başımı derko bela. Musa bana kıdı içmeli. Musa da. Musa da. Musa da. Musa da.